قلنا كابيت ما كان نقمون دوات مس أتك كان مت ما جات قانت تتمكتا كان ما دوات بيكستا دبين بورتو فيرت سيكوريتي بيبليك واسات مك منيو تنام كافي أوفر وينا سوا ويدي ويدتي ويدتي سميكتي وانتا بيكستا دبين بورتو فيرت Porte ouverte à la sécurité publique, Wasat Mac Maliutenam. Magmiat le centre Nine, Inusque, Maliutenam, Giné 13 dollars, la Lazinc, la César, Pain à l'ail, Mac Dessa, Brownie au chocolat. Mais à peut-être chicate, j'ai dit de nous. Bon, j'ai hâte au camp de Gishkuno, Pixto de Begen, Chip et toi que j'ai dit de nous. Et n'y pas de ce qu'on a dit, non, qu'on a dit, ben, ma pousse, tout.